0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Жалал-Абад облысының Сузак районында жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігі білдіргендей, Қарабұлақ ауылындағы Молда Исаев атындағы номер 59-шы мектеп өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілген 105 социалдық объекттің қатарына кірді. Республикалық бюджеттің есебінен құрылған 2 қабатты заманбап имараттың жалпы аянты 1281 шаршы метрді түзеді. Мектепке оқушылардың сапатты білім алысу жана ыңгайлуулугу үчүн баардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 даана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш-чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйө турган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындардын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: издеңіз.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Азыр байкайбыз эмне болгон күн экен, кандай күн экен. Бүгүн достор 17 сентябрь күнгө бейшемби. Мына дагы бир апта, дагы бир жума, ана мына бүтөйүн деп атат.
1: Уже четверг, еще немножко и суббота, выходные впереди.
0: Менимче, урмандарыбыз, адамдар мындай көп эле иштерди жасап жетишип болуш керек э, же тыгында турулуп өтүп кетет убакыт. Кандай болду?
1: Можем узнать, поэтому отправляйте сообщение на наш WhatsApp 809-118-118.
0: Бүгүн кимдердин майрамы дей турган болсоңор, өтө актуалдуу, өтө популярдуу кесип болуп кеттиби дейм да, ушул бүгүн тур менеджерлердин күнү экен.
1: Ничего себе, у меня есть знакомые, надо будет поздравить потом.
0: Дагы бир жерге тур менеджерлердин мындай кесибине жараша белек бере турган болсок, аларга бир жака тур бериш керек да, туурабы?
1: Конечно.
0: Тур менеджерлер, майрам кут болсун.
1: Поздравляем. Так, а еще сегодня Всемирный день безопасности пациентов. Это официальная дата ВОЗ, отмечаемая ежегодно 17 сентября.
0: Ошон үчүн жанагы кинолордо, комедияларда носилкага салып барып толотуп кетет го. Ошондой нерселерди бүгүн кылбаш керек экен. Бул андай нерсе болбош керек экен бүгүн. Анан бардыгы мындай көпчүлүгү десем туура болуп туруш керек, жакшы көргөн сонун киноорго Иван Васильевич кесибин алмаштырат дегенче.
1: Ага, да.
0: Көрдүң беле ошол кино?
1: Один из моих любимых фильмов. Ты что?
0: Элестет ошол кино 1973 жылы, дал ушул 17 сентябрда прокатка чыккан экен.
1: Обалдеть. Столько лет прошло. До сих пор актуальный и классный фильм.
0: Бирок дагы деле азыр көрсөң деле мындай, мисалы үчүн кээ бир кинолорду бир көргөндөн кийин, андан кийин экинчи көргүн келбей калат го. А мурдагы советтик мезгилдеги кинолорду канча көрсөң деле биринчи жолу көрүп аткандай көрө бересиң го, э?
1: Да, да, есть такое. Это как с мультиком Шрек. Так, а еще сегодня, именно 17 сентября 1917 года, НАСА представила публике космический аппарат Интерпрайз, первый орбитальный аппарат программы Space Shuttle.
0: Мына кимдир бирөө жер бетиндеги жумуштарды бүтүрө албай жүрөбүз, а элдер болсо
1: космос летают,
0: космосто жүрүшөт. Айдан анча мынча жер алгандар бар болуш керек, жакында чыгып болуш керек ушундай, э, айдан участок алдым дегендер чыгат. Мына ушундай достор, сиз тараптагы жаңылыктарды эми өзүңүздөн күтөлү. Алдыда болсо музыка жана актуалдуу жаңылыктар бар экен, спорт дүйнөсүндөгү жаңылыктар менен дагы таанышат экенбиз.
1: Поехали, друзья!

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін Бишкектің айрым аймақтарында таза су уақытылы өчірілет. Мейран басмасөз қызматы білдірішкенде саат 9.00-ден 19.00-ге чейін ескі аэропорттың аймағында Чыңғыз Айтматов проспектісінде Топтоналиев жана Төлемшекеев көчелерінде су болбойт. Бұл чектеу аэропорт су топтамасындағы пландық оңдоп түзі профилактикалық іштерге байланыштыу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00-ге чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30дан ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан план оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен сугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: радиаторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: улуттан келген спортчулар ат салышты. Кыргызстандык спортчу Акбар Абдуллаев UFC мушкери болду. 16 сентябрда эртең менен ал Дана Уайт турниринде беттешке чыкты. Анын атаандашы бразилиялык Эднилсон Сантос болду. Беттеш болгону 19 секундка созулду. Кыргызстандык спортчу атаандашын биринчи эле соккусу менен нокаутка учуратты. Турнирден кийин кыргызстандыкка лиганын президенти Дана Уайт UFC менен келишим тапшырды. Буга чейин ушул турнир аркылуу Муртазали Магомедов да UFC-ге өткөн. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылкы сезондогу Испан Ла Лигасынын 6-чы турунда Барселона менен Рейсинг ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Башка алыс катары Хосе Мунуэра Монтеро иштеди. JTK эсебинде талайлардын футболчулары жеңишке жетти. Голдордун авторлары Канцело, Рафиня, хеттрик 3 гол жаратты. Габриэль Жесус жана Ламин Ямаль болду. Сіздерімді мен Бақай Ачбек болдым. Саламатты аңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Эгиз жүрөк деп аталды бул эрдесте достор. Нурсултан Азыкбаевтин аткаруусунда. А бизде болсо биздин демирчүбүз жөнүндө сонун маалымат бар экен достор. Үй тандоодо бир нече факторлорго көңүл бөлөбүз. Анан менимче үйдүн өзү менен катар келечектеги жашооңду дагы элестетүү өтө маанилүү. БРК Групптун Восток 7 долбоору дал ушундай жашоону ойлоп түзүлгөн. 14,5 гектар аймакты ээлеп, батирлер 41 чарчы метрден башталат.
1: А еще здесь предусмотрена беспроцентная рассрочка до 55 месяцев и первоначальный взнос от 15%. Жилой комплекс «Восток-7» от БРК Групп, когда выбираешь не просто квартиру, а пространство для своей будущей жизни.
0: Мына ушул бардык ыңгайлуу шарттарды колдонуп, үй алайын деп жүргөн ар бир урманыбыз, ар бир замандашыбыз өзү каалаган батирин

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Нурлан Наситин, мына ушул ырына биз дагы кошулабыз. Ар бир адам сүйүш керек, ар бир адам бактылуу болуш керек, туурабы?
1: Конечно.
0: Огурманыбыз англисче сүйлөй баштап тур го бул жакта. Сен англисче билериңди огурмандар кайяктан билип калган ия?
1: Не знаю, мне интересно. Может, ты им настропалил?
0: Билбейм, эч ким айткан эмес элем. Good morning, good luck, дейт.
1: Ого, и вам доброе утро. Удачи, хорошего дня.
0: Анан жол жүрүп бараткан сүрөтүн салган экен. Азыркы учурда элесте таң атпай Курманжан датка көчөсүндө тыгында кетип бараптыр. Тыгында туруптур тагырагы.
1: 8 утра. Пробки.
0: Элестет, бир аздан кийин дагы эмне болот, э? Жол жүрүп бараткандар, жумушка бараткандар, мектепке бараткандар, барыңыздарга ак жол.
1: Гороскоп. Ну что ж, у нас время бизнес-гороскопа, а сейчас мы узнаем, что звезды приготовили для нас в делах, в работе, в финансах, кому сегодня стоит проявить инициативу, а кому лучше не торопиться. Итак, слушаем внимательно.
0: Кой жылдызы бүгүн бардык мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги сиз үчүн ачык болот экен.
1: Букачар акча маселесинде шашылбаңыз.
0: Эгиздер болсо, маанилүү сүйлөшүүлөрдүн бардыгын жалгыз эмес, кеңешчилер менен, ишти билгендер менен өткөрүңүз дейт.
1: Бөйөндөр иште сабырдуу болуп, майда чүйдө нерселерге көңүл буруңуз.
0: Арстандар, бүгүн өзүңүзгө болгон ишеним сизге чоң жардам берет экен.
1: Ал эми бийгечтер, пландарыңызды иретке келтирип, негизги иштерге көңүл буруңуз.
0: Таразалар, командалык ишке маани бериңиз, кесиптештер менен мамилеңизди бекемдеңиз дептир.
1: Ал эми чаяндар, күтүлбөгөн сунуш түшүшү мүмкүн, шашпай шарттарын жакшылап караңыз.
0: Жаачылар жаңы идеяларды ишке ашырууга абдан ылайыктуу учур, бирок эски нерселердин дагы тажрыйбасын колдонуңуз дейт.
1: Ал эми текечерлер, бүгүн жоопкерчиликти талап кылган иштер көбөйөт.
0: Суперлер, креативдүү идеялар боюнча сиз жамаатта лидер болосуз, андыктан тартынбаңыз.
1: Соңунда балыктар, каржылык чечимдерге этият болуңуз, бүгүн үнөмдөп айдалуу.
0: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши алдыда жаңы саат, биз менен бирге болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Президент Садыр Жапаровтан онлайн қатышуысында Жалалабад облысының Сузак районында жаңы мектептен ачылыш аземи өтті. Мемлекеттік құрылыш агенттігі білдіршкендей, Қараулақ айылындағы Молда Исаев атындағы номер 59-шы мектеп өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілген 105 социалдық объекттің қатарына кірді. Республикалық бюджетінің есебінен құрылған екі қабатты заманбап имараттың жалпы аянты 1281 шаршы метрді түзеді. Мектепке оқушылардың сапатты білім алысу жана ыңгайлуулугу үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 дана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш-чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйө турган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындарынын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 33 33 же 77 33 номерлерине чалыңыз. Крупп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.70% баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дон 19:00 чейин эски аэропорттун аймагында, Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00 чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30 ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан пландык оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен сугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ишенімдүү жардамчыңыз. СТО партнер. 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык таталдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Тунгуч кечи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: 8:38 брат достор, оюндун жыйынтыгын чыгара ала деп бул жактагы анча-мынча котормолорго таң калып бүтпөй атабыз. Көрсөчү, жашоону татаалдаштырбай, кыйналбай эле сентименталдуу деп койсо деле болуп турбайбы? Бир кармалысын жазып коюптур да бул жакта.
1: Оригинально.
0: Андан сырткары абдан көп варианттар келди. Билбейм, бүгүн угармандардын же аябай концертке баргысы келип калган,
1: же видимо, да, 24 артиста на одной сцене.
0: Же балким жөн эле котормочулук өнөрү өркүндөп өсүп кетти да. Ошо эки эле вариант да. Бардык оюнга катышкандарга рахматыбызды айталы. Бир аз маанисинен алыстап которуп койгондор дагы болду бул жакта.
1: В итоге

0: Гороскоп. Ооба, достор, жылдыздардын кеңеши бул ирет сүйүү, махабат тууралуу болот.
1: Кой жылдызы, бүгүн сезимдериңизди жашырбай, жакын адамыңызга көңүл бурууга аракет кылыңыз.
0: Бук ачарлар мамиледе бүгүн такыр тармаганга аракет кылышыңыз керек экен.
1: Эгиздер, күтүүсүз билдирүү же жагымдуу жолугушуу маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн.
0: Бөйөндөр жакын адамыңыз сиздин колдооңузга бүгүн муктаж болот.
1: Ал эми арстандар, бүгүн өзүңүзгө болгон ишеним күчтүү болот.
0: Бийкечтер, бардык нерсени бүгүн жүрөккө тапшырып, бардыгына жылмаюу менен карасаңыз, бардыгы сиз ойлогондой болот дейт.
1: Тараза жылдызы мамиледе гармония түзүүгө жакшы күн.
0: Чаяндар, сезимдериңиз күчтүү болот, бирок кызганычка жол бербей, бири-бириңизге ишенүүгө аракет кылыңыздар.
1: Ал эми жаачылар, жаңы таанышуу үчүн жакшы күн.
0: Текечерлер, бүгүн сүйүүдө шашылыш чечим кабыл алуу албаңыз. Карсетип күйгү тигит калбагыл, текечерлер, шашпагыл, ойлонгула.
1: Супер элерим, сиз күтпөгөн адамдан жылуу мамиле же көңүл бурулушу мүмкүн.
0: Соңунда балдар, романтикага бай күн, жакын адамыңыз менен бул убакты чогуу өткөрсөңүз, мамиле мындан дагы бекемделет экен.
1: Вот так, друзья, звезды дают нам свои советы, а решения мы принимаем сами сердцем.
0: Алдыда жаңы саат, биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Президент Садыр Жапаровтың онлайн қатысуында Жалал-Абад облысының Сузақ районында жаңы мектептен ашылыш әзімі өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігі білдіргендей, Қарабұлақ ауылындағы Молда Исаев атындағы номер 59-шы мектеп өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілген 105 социалдық объекттің қатарына кірді. Республикалық бюджеттің есебінен құрылған екі қабатты заманбап имараттың жалпы аянты 1281 шаршы метрді түзеді. Мектепке оқушылардың сапатты білім алысу жана ыңгайлуулугу үчүн баардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 дана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш-чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйө турган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындардын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: бирин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Адамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба. Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Авторадио в Кыргызстане. Движение только вперед.
3: 9:21 мүнөт достор, байгелүү оюнубуз башталайын деп калды. Көпчүлүк каалоочулардын арасынан бир угарманыбызды тандап алдык. Ал кимкен? Ал Жаркынай.
4: Доброе утро, Жаркынай.
5: Доброе утро.
4: Как ваше настроение?
5: Классное, классное. Наконец-то я участвую в вашей игре.
4: Ура!
3: Куттуктайбыз. Оюнун шарты жөпчүлүккө эми ийгиликтерди каалайлы. Шартын түшүндүрүп коюлду, э?
4: А, да, на каком языке вам будет удобнее разговаривать?
5: На русском.
4: На русском, да, хорошо. А, смотрите, Жарканай, за 30 секунд вам нужно будет перечислить все изделия, сделанные из дерева для дома. Понятно?
5: Угу.
4: Готовы?
3: Да, я сказал.
5: Да.
4: А, хорошо, болдан,
3: да?
4: Поехали.
3: 30 секунд уақыттағы башталды.
5: Так,
3: кеттік.
5: Пол, лайнина. Так, пол, ламинат, бревно, ДСП, фанера, плинтус, дверь, окна, лестница, деревянные рамы, балки.
3: Стоп! Стоп, стоп, стоп! Жаман эмес, бирок деген шашпай санап койдубу дейм, да?
4: Очень неплохо. Нет, мне кажется, Жарканай просто немножко, может быть, глубже думала.
3: Ошон менен.
4: Плинтус.
3: Биздин комиссия мне канча сөз айтты, кана?
4: Так, ну-ка, Елисей. Итого, 8 правильных ответов. Это
3: браво!
4: Очень неплохо.
3: Демек, бул 8 упай дегенди түшүндүрөт, э? Жарканай, 8 упай кутталсын.
5: Рахмат.
3: Биз менен чогуу болуңуз. Эртең жыйынтык чыгарабыз. Эгерде башкы байге, билбейм, баягы упайлардын эсеби боюнча башкы байгени утпай калгандар дагы белеги жок калбайт. Ар бир катышуучуга биз белек беребиз, э?
4: Да, поэтому, Жаркынай, в любом случае итоги будем подводить мы завтра, но в любом случае мы дарим нашим участникам утешительный приз, поэтому слушайте нас завтра.
3: Жаркынай, эмне шашып кетти окшойт, эмне үчүн үстөлдү айткан жок, эмне үчүн дивандарды, шкафтарды айткан жок дейм да?
4: Ну, вот так вот получилось.
3: Ушундай болуп калды, э? Мейли эми. Эми эртеңки оюнду көрүп жатарбыз.
2: Утренний лайф на Авторадио.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дон 19:00-го чейин эски аэропорттун аймагында, Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө, профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00-ге чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30 ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан планды оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен суугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Кызыга дагалдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер киген кийим оюндар, жалаң бешке окушуп, ата энелер кубанат, балалык бул ташабат.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг. Там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
10: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Эгерде кимдир бирок ыйлаба дей турган болсок, албетте эми окуу жылы башталганына байланыштуу эртең менен турбай аткан кичинекей 1-2 класстын окуучуларына айтышыбыз мүмкүн. Бала бакчадагы бөбөктөргө айтышыбыз мүмкүн, э? Башка учурда айтпайлы. Чоңдор эч качан ыйлабасын. Эрлан Андашевка рахматыбызды айтабыз. Ыйлаба деп аталды сонун ырдыста. А биз болсо, эмне кылабыз бе, мам?
1: Вот так вот подошел к завершению наш сегодняшний эфир. Всем спасибо за участие, за активность. Друзья, желаю вам всем хорошего дня, позитивного настроения. До завтра!
0: Оба, ушынтып, эртеңге чейин деп коштошконго биздин дагы убактыбыз келип калган экен. Достор, эртең менен амандашабыз. Иш күн ийгиликтүү улансын. Биздин толкунда кала бериңиздер.
2: Утренний лайв на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаровтан онлайн катышуусунда Жалал-Абад облусунун Сузак районунда жаңы мектептин ачылыш аземи өттү. Мамлекеттик курулуш агенттиги билдиришкендей, Караулак айылындагы Молда Исаев атындагы номер 59-чү мектеп өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилген 105 социалдык объекттин катарына кирди. Республикалык бюджеттин эсебинен курулган 2 кабаттуу заманбап имараттын жалпы аянты 1281 чарчы метрди түзөт. Мектепке окуучулардын сапаттуу билим алуусу жана ыңгайлуулугу үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 даана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинин билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйө турган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындарынын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий – ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
4: 19 сентябрьда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, дамду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тики-Тики-Кейджи жана Кассир-Кейджи сайттарында.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат gemotest.kg сайтында ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Билеттер Tiki.kg сайтында. Сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
4: They say the

0: заамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дастарконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дастарконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Акуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Акуу 60 жылдык тажрыйба Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: келишим тапшырды. Буга чейин ушул турнир аркылуу Муртазали Магомедов да UFC-ге өткөн. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылкы сезондогу Испан Ла Лигасынын 6-чы турунда Барселона менен Рейсинг ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Башка алыс катары Хосе Мунуэра Монтеро иштеди. JTK эсебинде талаа элеринин футболчулары жеңишке жетти. Голдордун авторлары Канцело, Рафиния хеттрик 3 гол жаратты. Габриэль Жесус жана Ламин Ямаль болду. Сиздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Канат Кадыржан. Президент Садыр Жапаровтан онлайн қатышуысында Жалалабад облысының Сузак районында жаңы мектептен ачылыш аземи өтті. Мемлекеттік құрылыс агенттігі білдіршкендей, Қарабұлақ айылындағы Молда Исаев атындағы номер 59-шы мектеп өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілген 105 социалдық объекттің қатарына кірді. Республикалық бюджеттің есебінен құрылған екі қабатты заманбап имараттың жалпы аянты 1281 шаршы метрді түзеді. Мектепке оқушылардың сапатты білім алысу жана ыңгайлуулугу үчүн баардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 дана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинин билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш-чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйө турган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындарынын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Мен сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждёт вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бүгін Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дон 19:00-го чейин эски аэропорттун аймагында, Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө, профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00-ге чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30 ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан планды оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этап менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен суугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
0: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абиш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абиш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
10: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Ганат Кадыржан. Президент Садыр Жапаровтан онлайн қатышуысында Жалалабад облысының Сузак районында жаңы мектептен ачылыш аземи өтті. Мемлекеттік құрылыш агенттігі білдіршкендей, Қараулақ айылындағы Молда Исаев атындағы номер 59-шы мектеп өлкенің егемендігінің 35 жылдығына қарата пайдалануға берілген 105 социалдық объекттің қатарына кірді. Республикалық бюджетінің есебінен құрылған екі қабатты заманбап имараттың жалпы аянты 1281 шаршы метрді түзет. Мектепке оқушылардың сапатты білім алысу жана ыңгайлуулугу үчүн бардык зарыл шарттар каралган. Нарын шаарынын Борбордук Ленин көчөсүнө 8 дана жаңы жол чырак орнотулду. Транспорт министрлигинен билдиришкендей, учурда шаарда жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу максатында жол жээктерине лотокторду коюу, тротуарларды иретке келтирүү жана жолдун кириш-чыгыш бөлүктөрүн асфальттоо иштери кызуу жүрүүдө. Мындан тышкары жаңы окуу жылына карата мектептердин жана бала бакчалардын аймагындагы жөө адамдар өтүүчү тилкелерге жаңы жол чийимдери түшүрүлүп, түнкүсүн күйөтүрган тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Кыргызстанда жаш төкмө акындарынын арасында республикалык жаш булбул айтышы өтөт. Маданият министрлигинен билдиришкендей, өнөрдү жайылтууга жана жаш таланттарды колдоо максатында уюштурулуп жаткан сынактын тандоо туру 18 сентябрда Улуттук Манас театрында өтөт. Андан суурулуп чыккан мыктылар 26 сентябрда Асман паркынын амфитеатрында өтүүчү финалдык айтышта күч сынашат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.kg.
6: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн Бишкектин айрым аймактарында таза суу убактылуу өчүрүлөт. Мейрандын басмасөз кызматы билдиришкендей, саат 9:00-дан 19:00 чейин эски аэропорттун аймагында, Чыңгыз Айтматов проспектисинде, Токтоналиев жана Төлөмшөкеев көчөлөрүндө суу болбойт. Бул чектөө аэропорт суу топтомосундагы пландык оңдоп түзөө профилактикалык иштерге байланыштуу киргизилүүдө. Шаар бийлиги аталган даректердин тургундарын ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну өтүнөт. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектин Чүй проспектиси жана Акылбеков көчөсүндөгү бир катар үйлөрдө ысык суу убактылуу өчүрүлөт. Бишкек жылуулук тармагы ишканасынан билдиришкендей, чектөө саат 8:00-ден кечки 16:00 чейин күчүндө болот. Бул убакта Чүй проспектисиндеги 30 ашык көп кабаттуу үй жана Акылбеков көчөсүндөгү жеке сектор, ошондой эле номер 52 орто мектепте ысык суу болбойт. Ишкана ысык суунун токтолушун алдыдагы кышкы жылытуу сезонуна карата жүргүзүлүп жаткан планды оңдоп түзөө иштери менен түшүндүрдү. Бүгүндөн тартып Бишкек Гоголь көчөсүнүн Москва көчөсүнөн Жумабек көчөсүнө чейинки бөлүгү оңдоо иштерине байланыштуу жабылат. Мэриянын басмасөз кызматы билдиришкендей, жолду калыбына келтирүү жумуштары этап-этабы менен жүргүзүлөт. Буга чейин аталган тилкеде жылуулук тармактары толук алмаштырылып, өткөн жылы жөө адамдар өтүүчү тротуарлар менен сугат тутуму жагыланган. Шаар бийлиги айдоочуларды каттамдарын алдын ала пландап, альтернативдүү жолдорду тандоону өтүнөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Чүй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
3: СТО партнер 20 жылдан бери иштеп келе жатышат. Кузовту оңдоо, бардык татаалдыктагы боёо иштерин ишенимдүү адистерге тапшыр. Алар ишти так жана сапаттуу аткарышат. Дарегин жазып ал. Туңгуч кичи району 79/1. Телефон 0557 45 50 49.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Арвас Ахмади Россияда өткөн эл аралык турнирдин эң мыкты боксчусу деп табылды. Турнир 17-18 жаштагы спортчулар арасында 6-15 сентябрь күндөрү Чита шаарында өттү. Медалдар үчүн Ангола, Беларусь, Бразилия, Германия, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка улуттан келген спортчулар ат салышты. Кыргызстандык спортчу Акбар Абдуллаев UFC мушкери болду. 16 сентябрда эртең менен ал Дана Уайт турниринде беттешке чыкты. Анын атаандашы бразилиялык Эднилсон Сантос болду. Беттеш болгону 19 секундка созулду. Кыргызстандык спортчу атаандашын биринчи эле соккусу менен нокаутка учуратты. Турнирден кийин кыргызстандыкка лиганын президенти Дана Уайт UFC менен келишим тапшырды. Буга чейин ушул турнир аркылуу Муртазали Магомедов да UFC-ге өткөн. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылкы сезондогу Испан Ла Лигасынын 6-чы турунда Барселона менен Рейсинг ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Башка алыс катары Хосе Мунуэра Монтеро иштеди. Жетеки эсебинде талайлеринин футболчулары жеңишке жетти. Голдордун авторлары Канцело, Рафиния хеттрик 3 гол жаратты. Габриэль Жесус жана Ламин Ямаль болду. Сіздер менен мен Бакай Ачбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Ушулайдың соңында Бишкек жана Ош шаарларында ынтымақ жумалығы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностар аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 28 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 31, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 25 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 28 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева гөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган. $50,000 кыймылсыз мүлккө инвестиция кылыш үчүнбү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар Чекиткейжи сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөөк.
6: Кыргыз Республикасынын финнадзорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
8: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.

0: Суда амдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба. Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер-жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекиткейчиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
5: Далеко, жарко, народу полно.
6: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
7: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж, проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
8: Дарить

Биздин коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Ганат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki.kg жана Kasser.kg сайттарында.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гемотест Чекит.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. 15 жыл

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде Кыргыз-Тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'да унааңа газ куюп, азыраак төлө.
3: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
4: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Мне нужна...
6: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября – Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Арваз Ахмади Россияда өткөн эл аралык турнирдин эң мыкты боксчусу деп табылды. Турнир 17-18 жаштагы спортчулар арасында 6-15 сентябрь күндөрү Чита шаарында өттү. Медальдар үчүн Ангола, Беларусь, Бразилия, Германия, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка улуттан келген спортчулар ат салышты. Кыргызстандык спортчу Акбар Абдуллаев UFC мушкери болду. 16 сентябрда эртең менен ал Дана Уайт турниринде беттешке чыкты. Анын атаандашы бразилиялык Эднилсон Сантос болду. Беттеш болгону 19 секундка созулду. Кыргызстандык спортчу атаандашын биринчи эле соккусу менен нокаутка учуратты. Турнирден кийин кыргызстандыкка лиганын президенти Дана Уайт UFC менен келишим тапшырды. Буга чейин ушул турнир аркылуу Муртазали Магомедов да UFC-ге өткөн. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылкы сезондогу Испан Ла Лигасынын 6-чы турунда Барселона менен Рейсинг ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Башка алыс катары Хосе Мунуэра Монтеро иштеди. JTK эсебинде талаа ээлеринин футболчулары жеңишке жетти. Голдордун авторлары Канцело, Рафиня, хеттрик 3 гол жаратты. Габриэль Жесус жана Ламин Ямаль болду. Сіздердің мен Бақай Ачбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Чача-ча-ча.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
3: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драм театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевтин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бейсултан Жакиевтин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевтин 12 күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Кышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
3: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Tiki-Tiki.kg жана Kasser.kg сайттарында.
5: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан-Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан-Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан-Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
6: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
7: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар – биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Ганат Кадыржан. Ушул айдын соңунда Бишкек жана Ош шаарларында ынтымак жумалыгы 2026 масштабтуу иш-чарасы өтөт. Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча улуттук агенттиктен билдиришкендей, бул форум 21-23 сентябрда Борбор калада, ал эми 25 сентябрда Ош шаарында уюштурулат. Быйылкы жумалык жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүдөгү тынчтык куруудагы жаштардын жана аялдардын орду деген темада өтүп, ал коомдун туруктуу өнүгүүсүн талкуулоо, тажрыйба алмашуу жана бирдиктүү чечимдерди иштеп чыгуу боюнча негизги аянтчыга айланат. Барпы атындагы Жалал Абад облустук кыргыз драма театры өзүнүн 35-чи театралдык сезонун ачат. Маданият министрлигинен билдиришкендей, жаңы сезон кыргыз эл баатыры драматург Бейсултан Жакиевдин 90 жылдыгына арналып, ачылыштын алкагында көрүүчүлөргө 3 спектакль тартууланат. Алсак 22 сентябрда Бексултан Жакиевдин Күттүргөн жазда келер драмасы, 23 сентябрда Марбажиевдин 12-чи күн комедиясы, ал эми 25 сентябрда француз драматургу Жан Коктонун Менин сүйгөнүм бар психологиялык драмасы сахналаштырылат. Башка жаңылыктардан, мурдагы премьер-министр Кубатбек Бороновдун апасы, коомдук ишмер Кайры Умарова 92 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Маркум 1935 жылы Алай районунун Жошолуу айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эмгек жолунда Оштогу жибек комбинатында иштеп, совет доорунда Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланган. Кайры Умарова 8 баланы тарбиялап өстүрүп, артында 28 небере, 52 чөбөрөсү калды. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыянаты 17 сентябрда саат 12:00 Алай районунун Жошолуу айылында өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700 25 22 55.
4: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Атабейит мемориалдык комплексинде кыргыз-тажик чекарасындагы окуяларда курман болгон аскер кызматчылары эскерилди. Чекара кызматынан билдиришкенде эскерүү иш-чарасына күч түзүмдөрдүн жетекчилиги, аскер кызматчылары жана ардагерлер катышты. Чогулгандар мекенди коргоодо курман болгон баатырлардын эстелигине гүл чамбарларды коюп куран окушту. Ошондой эле курман болгон жоокерлердин урматына 3 ирет асманга ок атылып, иш-чара мемориалдык комплекстин музейине баруу менен чыйынтыкталды. 21 сентябрдан тартып Бишкек шаар куруу жана архитектура башкы башкармалыгынын бир катар кошумча кызматтары онлайн форматка өткөрүлөт. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, мындан ары арыздар расмий порталындагы жеке кабинет аркылуу гана кабыл алынат. Бул кадам мекеменин ишиндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу, коррупцияны жоюу жана жарандар менен бизнес өкүлдөрүнө кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү максатында жасалууда. Нарын облусунун Атбашы, Актала жана Жумгал райондорунда алыскы жайыттардагы чабандарды коопсуз жерлерге көчүрүү иштери күчөтүлдү. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин облустук башкармалыгына билдиришкендей, бул маселе боюнча райондордо шашылыш онлайн жыйындар өткөрүлдү. Анда кыш мезгилинин жакындап калгандыгына байланыштуу чабандарды өз убагында көчүрүү, мал жандыкты сактап калуу жана райондук тиешелүү кызматтардын ортосундагы маалымат алмашууну ыкчамдатуу тапшырмалары берилди. Учурда жер жерлерде коопсуздукту камсыз кылуу боюнча уюштуруу иштери кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жариялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
4: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Арваз Ахмади Россияда өткөн эл аралык турнирдин эң мыкты боксчусу деп табылды. Турнир 17-18 жаштагы спортчулар арасында 6-15 сентябрь күндөрү Чита шаарында өттү. Медальдар үчүн Ангола, Беларусь, Бразилия, Германия, Кыргызстан, Өзбекстан жана башка улуттан келген спортчулар ат салышты. Кыргызстандык спортчу Акбар Абдуллаев UFC мушкери болду. 16 сентябрда эртең менен ал Дана Уайт турниринде беттешке чыкты. Анын атаандашы бразилиялык Эднилсон Сантос болду. Беттеш болгону 19 секундка созулду. Кыргызстандык спортчу атаандашын биринчи эле соккусу менен нокаутка учуратты. Турнирден кийин кыргызстандыкка лиганын президенти Дана Уайт UFC менен келишим тапшырды. Буга чейин ушул турнир аркылуу Муртазали Магомедов да UFC-ге өткөн. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. 2026-27 жылкы сезондогу Испан Ла Лигасынын 6-чы турунда Барселона менен Рейсинг ортосундагы беттеш аяктады. Оюн Барселона шаарындагы Spotify Camp Nou стадионунда өттү. Башка алыс катары Хосе Мунуэра Монтеро иштеди. GTK эсебинде талайлеринин футболчулары жеңишке жетти. Голдордун авторлары Канцело, Рафиния хеттрик 3 гол жаратты. Габриэль Жесус жана Ламин Ямаль болду. Сіздерімнен мен Бақай Ачбек болдым. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 3М төрөлдү. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, 26 жаштагы келин Кесирова жолу менен 3 эркек баланы жарык алып келди. Кош бойлуулуктун 36 жумасында мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн ыңыркайлардын салмагы 2750, 2600 жана 2750 граммды түздү. Бул эненин 3-чү төрөтү болуп саналат. Учурда эне менен жаңы төрөлгөн ыңыркайдын абалы туруктуу жана дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ош шаарындагы эт сатуучу дүкөндөрдө бааларды көзөмөлдөө боюнча атайын рейд өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, муниципалдык инспекция, монополияга каршы кызмат жана ветеринардык башкармалыктын өкүлдөрү ишкерлерге эттин баасын негизсиз көтөрбөө жана бекитилген ченемден жогору сатпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаар бийлиги мындай текшерүүлөр базардагы туруктуулукту сактоо максатында мындан ары дагы үзгүлтүксүз уланарын эскертет. Бүгүн 17 сентябрда Япониянын Нагоя шаарында 20-чы Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын делегациясын расмий тосуп алуу аземи өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, салтанаттын жүрүшүндө өлкөбүздүн делегациясы расмий тааныштырылып, Кыргызстандын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Уюштуруучулар кыргызстандык спортчуларга эстелик белектерди тапшырышты. Белгилей кетсек, ITN Нагоя 2026 Азия оюндарынын салтанаттуу ачылышы 19 сентябрда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş Gündürü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Жандануга, жакшы маанай жаратууга сонун мүмкүнчүлүк. Бул Авторадио толкунун кечки шоуундунун сиздин маанайыңызга 3 саат бою кам киребиз. Кантип дейсизби? Жагымдуу оюндарыбыз бар, баалуу белектерибиз бар, кызыктуу рубрикаларыбыз бар, жана Айжандын күлкүсү бар дегендей.
2: Менин күлкүм ашыккан инсандардын катарында жалгыз эле сиз эмессиз, Азат.
1: Ошол себептен
2: бардык бизди угуп жаткан угармандарга ысык салам узатабыз. Кандайсыздар? Кандай салып келдиңиз? Сиздер эмне жаңылык, негизи эмне жаңылык дегенде сиз эмне деп жооп бересиз, Азат?
1: Бары жакшы, жаңылык деле жок дейсиз.
2: Баштап бересиз анан.
1: Оо, биринчи сөз ошондой болот чындыгында, э?
2: Жаңылык деле жок деп туранан айтып барабыз.
1: Анан кийин 3 саат отуруп алайындар ушакта жазгарга.
2: 3 саат аздык кылат бизге. Ошол себептен ардактуу достор, биз менен дагы сырдашыңыздар. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Бул тууралуу дагы бизге кабарлап койсоңуздар болот. Кечээ баса ушул суроону салганда угармандарыбыз жолдогу тыгындарды узатышкан болчу. Бүгүн кандай жагдай ал жакта? Узатып коймуз.
1: Ооба. WhatsApp номерди эске сала кетели. 0709 118 118. Мына ушул WhatsApp сиз менен бизге көпүрө болот. Оюндарга активдүү катышсаңыз, баалуу белектер дал ушул WhatsApp аркылуу сиздин колуңузга тиет. Андан сырткары биз бардык угармандарды онлайн угууга үндөй кетели. Авторадио чекит KG сайтына баш баксаңыз дүйнөнүн булуң бурчунан угууга болот. Жана албетте бизди көпчүлүк угармандарыбыз унаадан угат, бирок кандай унаалардан угат болду экен, э?
2: Билбейм ошону. Ар кандай да, эң башкысы рулу бар унаа. Ал эми үйдө отуруп угуп жаткан болсоңуз, же болбосо ошол жашаганга үй издеп жаткан болсоңуз, анда убакытты теке кетирбеңиз. Батир, үй, жер тилкеси же коммерциялык жай, сизге керектүү кыймылсыз мүлктүн баары House KG платформасынан таба аласыз. Жүздөгөн актуалдуу жарыялар, ыңгайлуу издөө жана кеңири тандоо баары бир жерде. Кыялыңыздагы үйгө алып баруучу жол бул House KG. Ал эми Авторадио кечки шоусунун өнөктөшү жана башкы демөөрчүсү дал ушул компания экенин эсиңиздерге салабыз. Ошол. Ал эми алдыда бизде жагымдуу саламдарды узатабыз угармандарга. Жакындарыбызга сүйүүңүздү билдирсеңиз болот биз аркылуу. Эми мүмкүнчүлүктөр көп биздин толкунда чында.
1: Жана көзүрүмдөн соң эле биз бүгүнкү күн рубрикасынын кагындагы бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бүгүнкү датага кандай өзгөчөлүктөр байланган алар тууралуу айтып берүүгө даярбыз. Барабы? Жакшы менен башталалы анда. Султан Сыдыралиев жана Асель Раия апа толкунда биздин сүйүү деп аталат. Чыгарма.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Календарда 17 сентябрь. Ардактуу армандар, бүгүн кандай кызыктар байланган бул датага бөлүшөлү анда.
2: 17 сентябрь токой чарба кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Табиятты, токойлорду коргоп, жашыл байлыгыбызды сактап келген бардык адистерибизди бүгүнкү майрамы менен куттуктайбыз. Мындан сырткары, дал ушул датада 1966 жылы кыргызстандык белгилүү ырчым Расул Маматкулов дагы төрөлгөн экен, элестетсеңиз. Анын аткаруусундагы ырлар көпчүлүктүн жүрөгүнөн орун алган.
1: Болдум
2: деген эле канча
1: керемет чыгармалар жамаат азаттан чындыгында
2: куттуктайбыз. Ырчы Бьянканы дагы танысаңыз керек. Мага жаккан ырчы орусиялык R&B жана поп музыка багытындагы чыгармалар менен кеңири таанылган Бьянканын бүгүн туулган күнү экен.
1: Андан сырткары дагы мындай биздин жашообузду узартуучу күндөрдүн бири экен. Себеп дегенде кытыгылагандар күнү белгиленет дейт.
2: Кытыгыңыз бар ба азат?
1: Бар, бар. Бар болгондо дагы көп, аябай ошон үчүн алысыраак отур.
2: Мындан сырткары
1: дагы тур менеджерлер күнү экен. Саякатты уюштуруп жаңы жерлерди ачууга жардам берген адистерди дагы биз чын дилибизден бүгүнкү майрам менен куттуктап өтөлү.
2: Ооба, ал эми сиздин үйдө кандай майрам, бул тууралуу дагы бизге кабарлап коюңуз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
1: Ооба, алда дагы биздин оюнубузга дагы чакырык жаса кетели. Автоледи байгери оюнубуз. Эгерде белек утуп бүгүнкү күндү жеңиш менен жыйынтыктайм десеңиз, анда чамдаңыздар.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чүй районунун жаңы акими болуп Осмонов Алманбек Эрмаматович дайындалды. Райондук администрациядан билдиришкендей, Алманбек Осмонов 1971 жылы Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда туулган. Ал айыл чарба, экономика жана юридикалык багыттар боюнча жогорку билимге ээ. Өзүнүн эмгек жолунда жер ресурстары, кадастр, мамлекеттик каттоо жана башкаруу тармактарында жетекчилик кызматтарды аркалап келген. Ош шаарында быйыл курулган жаңы оңдолгон жолдордун сапатын текшерүү иштери башталды. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, атайын түзүлгөн комиссия асфальттын сапатын аныктоо үчүн жолдордон лабораториялык үлгүлөрдү алып жатат. Текшерүү Курманжан датка, Айтиев жана Төлөнов сыяктуу 9 негизги көчөлөр жүргүзүлүүдө. Быйыл Ошто 53 чакырым жолду асфальттоо жана 51 чакырым тротуар куруу пландалса, учурда анын 16 чакырымдан ашыгы толук бүткөрүлдү. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен кемчилик кетирген ишканаларга каршы тиешелүү чаралар көрүлөт. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда жаңы заманбап спорт залы пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, Гумкана айылындагы Тагаев атындагы номер 19 мектептин жаңы спорттук комплекси республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Аянты 410 чарчы метрди түзгөн имаратта кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана негизги мектеп менен байланыштырган атайын өтмө галерея каралган. 2024 жылы башталган бул курулуш иштери толугу менен аяктап, окуучулардын спорт менен коопсуз шартта жобосуна бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da. Унааңа газ куюп, азыраак төлө.
4: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
3: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
5: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
6: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
7: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи уйну. Авторадиодо.
1: Мына ушундай маанай менен башпагыбыз бул оюнубузга. Ардактуу армандар, WhatsApp 0709-118-118 дароо жазыңыздар дагы айжандын маалыматына кунт коюп кулак салыңыз. Анан албетте мына ушул маалымат варианттар менен сунушталат. Сиз болсо туурасын башкалардан айырмаланып шамдагайлык менен биринчи болуп жөнөтүшүңүз керек.
2: Ал эми жеңген угарманыбызды биз 12 октябрда болуучу Наваи деген ырчы мырза бар, рэп аткаруучу жана албетте эң популярдуу мындай азыркы замандын популярдуу ырчы мырзасы буюрса 12 октябрда Жаштык аренада ырдайт экен. Саат кечки 8:00 ал жака барууну кааласаңыздар, анда сөзсүз түрдө биз айткан тапшырманы туура аткарышыңыз керек. Кана эмесе биз
1: кулак сизде.
2: Бул брендтин тарыхы автоунадан эмес, токуу станокторунан башталган. Негизи илгери ушундай эле болчу экен бардыгы. Анан эң популярдуу моделдеринин бири дүйнө жүзү боюнча 10 миллиондогон нускада сатылган. Брендтин логотипиндеги үч сүйрү форма жөн гана дизайн эмес, анын өзгөчө мааниси бар. Аны айтсам бат эле билим калат. Бул компания гибридтик автоунааларды массалык рынокко чыгарган алгачкы өндүрүүчүлөрдүн бири болгон. Компаниянын өндүрүш системасы дүйнө жүзүндөгү заводдор колдонулган Just in Time ыкмасы менен белгилүү.
1: Дагы кандай кызыктар бар экен.
2: Айтсам билим калат да.
1: Бул унаа сизге жагабы? Кыргызстанда көп эле кездешет.
2: Албетте жагат.
1: Аны таптык окшойт биз угармандар менен.
2: Билбейм, ойлонуп көргүлө. Анан дагы бир факт, бул автоунаа бренди автоспортто дагы активдүү катышат. Компания ралли, чыдамкайлык жарыштары жана башка мелдештерде дагы өздөрүнүн унааларын берип турат экен.
1: Сынап турушат э. Ал жактан да өздөрүнүн бышыктыгын, өзгөчөлүгүн тасыктап турушат экен. Жакшы, жакшы жардам бере бердик окшойт.
2: Японияда чыгарылган. Анан дал ушул мындай аталышы япон тилинде дал ушул сөздү жазууда 8 белгилүү колдонулат экен. Японияда 8
1: өзүнүн атынан коюлган да, туурабы? Адамдын.
2: Ооба.
1: Мына эми андан аркысында угармандар өзүңүздөр бизге туура жоопту жаза калышыңыздар керек болот.
2: Субару дейт, жок.
1: Субару эмес, ооба. Порш дейт, Жак дейт. Бул жакта угармандарыбыз кайып өтүп атышат, бирок туура жоопту табыш үчүн мен айтайын. Мисалы үчүн Кыргызстанда топ 3 эң актуалдуу унаалардын бирине кирет. Бири эң биринчи орунду ээлейт деп айтсам деле болот да.
2: Ооба, компанияны Кичира деген бир мырза негиздеген экен. Дал ошол Кичиранын эле фамилиясын тапсаңыз эле бул автоунаа бренди таба алат.
1: Митсубиши дейт бул жакта.
2: Эмне себептен мен мындай оору кылып айтып атамбы?
1: Жок, жок. Жакшы эле.
2: Жакшы эле. Мындай окшоштуруп эле. Компания жеңил автоунаалардан тартып гибридтерге чейин, жүк ташуучу унаалар дагы бар басам. Анан башка транспорттук технологияларга чейин иштейт. Кана эмеси?
1: Жокпу. Эми 10го чейин санайлы. Анан ойлонууга 10 секунд берели дагы, дароо биз жыйынтыктайлы. Себеп дегенде сонун мүмкүнчүлүк бердик, жакындаттык, айттык туура жоопту. Эгер муну таба албас угармандар, анда кийинки биздин оюнубузга белекти алып коюуга шарт бар.
2: Албетте бар. Жеңүүчү 0040 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Колчоолордарда эле. Айдан отуруп ушул биздин угарманыбыз жеңишке жетти окшойт. Чын дилден куттуктайлы. Чындыгында Toyota популярдуу унаасы.
2: Ошол мен бир аз туура эмес айтып койдум окшойт э.
1: Кичира
2: Toyota деген мырза негиздеген экен бул компанияны. Надина деген же Мадинабы, айтор дал ушундай ат. Угарманыбыз жеңишке жетти.
1: Чын дил менен куттуктайлы. Алдыдагы биздин байкелүү оюндарыбызга дагы катышып жеңишке жетип туруңуз угармандар. Андан сырткары салам кат рубрикасы куттуктоолорду узатууну унутпаңыз. Автоледи.

0: Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан салам айт.
2: Салам кат рубрикасы Авторадио Кутман кеч. Баардыгыңыздарга чоң салам. Ар бири бири күлкүү, сүйүү жана береке болсун. Кечти жакшы маанайда жыйынтыктап, жакшы жаңылыктар менен кубантып туруңуздар деп мээрим, мына ушундай мээримдүү билдирүүсүн узаткан экен. Сизге салам.
3: Иним Аскатты бүгүнкү туулган күн менен куттуктаймын дейт. Сага бекем ден соолук, иштериңе ийгилик жана үй бүлөңө бакыт каалайм. Кандай максат койсоң дагы ага жет, ар дайым жүзүң жарык болсун деп агасы Кайрат болосумуз билдирүүнү узаткан. Кийинкиси кандайсыңар дейт, сиңдиме ысык салам узатамын. Ата Нуржамал, өмүрдө жакшы адамдар, жагымдуу окуялар жана чоң мүмкүнчүлүктөр көп болсун. Ар бир баштаган ишиң ийгиликтүү аяктасын, ар дайым бактылуу бол деп ысымыз билдирүүнү акыркы сандары 2649 номери менен аяктаган абонент узаткан.
2: Алина аттуу каарманыбыз, апам Назирага салам айтам. Сизге чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым ден соолукта бол, биздин бактыбызга бар болуңуз. Сизди жакшы көрөм деп мына ушундай жөн гана сүйүү сөзүн жазган экен. Бул эми керемет көрүнүш чындыгында.
3: Сүйүктүү Майгиримге ысык салам. Сага эң сонун каалоолорумду жолдойм. Үйүбүздөн береке, жүрөгүбүздөн сүйүү кетпесин. Ар дайым бирге күлүп, бирге кыялданып, көптөгөн жакшы күндөрдү чогуу өткөрөлү, бактылуу бололу чогуу деп жолдошу. Сымас билдирүүнү узаткан экен. Аты жазылган эмес, акыркы сандары 2655 номери менен аяктаган абонент.
2: Жакшы Назгүл, сүйүктүүм, сага сонун маанай, бакыт жана көптөгөн жагымдуу көзүрүмдөрдү каалайм. Ар дайым жүзүңдөн жылмай кетпесин. Авторадио аркылуу мына ушундай сүйүүсүн арнаган биздин угарманыбыз. Рахмат. Сонун көрүнүш.
3: Рахмат. Айбек дейт, угуп жаткан болсоң сага салам дейт. Сен менин бир тууганым эле эмес, сырдашым, кеңешчим жана керек болсо жеке таксистим болуп калдың дейт. Ар дайым бар бол, азыркы учурда жолдо болчу. Бир тууганы буласымыз билдирүүнү узаткан экен жана жагымдуу ырлардан койтуруп койгулачы, такси кызматында эмгектенет деген билдирүүнү узаткан.
2: Жакшы. Бүгүн байкашымча көптөгөн каттар мындай атайын бир себеби жок эле жакшы сөздөрүн арнагандар бар экен.
3: Бүгүн эле эмес, ар дайым эле бар андай билдирүүлөр.
2: Өзгөчөрөөк да басымдуу бөлүгүн. Анан көңүл кубантат чындыгында. Сиз да алардын катарын толуктагыңыз келсе, угармандар, тартынбастан WhatsApp номерибизге мына ушундай кат-кабар саламдарды узаттырыңыз. А биз жаңы саат алкагында окушабыз.
1: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 3М төрөлдү. Саламат сактоо министрлигинин билдиришкендей, 26 жаштагы келин Кесирова жолу менен 3 эркек баланы жарык алып келди. Кош бойлуулуктун 36 жумасында мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн умуркайлардын салмагы 2750, 2600 жана 2750 граммды түздү. Бул эненин 3-чү төрөтү болуп саналат. Учурда эне менен жаңы төрөлгөн умуркайдын абалы туруктуу жана дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ош шаарындагы эт сатуучу дүкөндөрдө бааларды көзөмөлдөө боюнча атайын рейд өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, муниципалдык инспекция, монополияга каршы кызмат жана ветеринардык башкармалыктын өкүлдөрү ишкерлерге эттин баасын негизсиз көтөрбөө жана бекитилген ченемден жогору сатпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаар бийлиги мындай текшерүүлөр базардагы туруктуулукту сактоо максатында мындан ары дагы үзгүлтүксүз уланарын эскертет. Бүгүн 17 сентябрда Япониянын Нагоя шаарында 20-чы Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын делегациясын расмий тосуп алуу аземи өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, салтанаттын жүрүшүндө өлкөбүздүн делегациясы расмий тааныштырылып, Кыргызстандын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Уюштуруучулар кыргызстандык спортчуларга эстелик белектерди тапшырышты. Белгилей кетсек, ITN Nagoya 2026 Азия оюндарынын салтанаттуу ачылышы 19 сентябрда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Bizmenen candan.
1: Hafta radio толкунуу эфирин улантат. Кечки шоубуз болуп жаткан учурум. Угармандар, дагы бир ирет салам айталы саат башында. Жаңы кошулгандарга өзгөчө жалындуу салам менен баштап алалы эфирибизди. Жакыныраак жайгашыңыз, себеп дегенде бул саатыбыздын кагында дагы кызыктар өтө көп.
2: Алардын бири кай берен эс алуу зонасына сиздерди чакырабыз. Жана ал жака баруу үчүн биз ошондо бүгүн жыйынтыктоочу оюнду ойнотобуз. Жана бардык балдарды санап, салыштырып, жана эң мыкты, эң алдыңкы балдарды топтогон угармандарга бир эмес үчөөнү эртең биз буйруса белектерибизди берүүгө даярбыз. Кандай белектеп турган болсоңуз, анда кай берен эс алуу жайына сиздерге 2000 сомдон сертификаттан үчөөнү беребиз. Мындан сырткары биз ал оюндун башталышын бир аздан соң баштайбыз. Эң башкысы алыстабай туруңуз. Ал эми бул мүнөттөрдө биз House KG тууралуу дагы маалымат менен бөлүшпөсөк болбос. Үй бул жөн эле төрт дубал эмес. Бул эртең мененки үй бүлөлүк чай, балдардын күлкүсү, жакындарыңыз менен өткөргөн жылуу кечтер. Ошол өзгөчө мейкиндикти табуу үчүн эми көп издөөнүн кереги жок. House KG сиздин табитиңизге, мүмкүнчүлүгүңүзгө жана муктаждыгыңызга ылайыктуу кыймылсыз мүлктү издөөгө жардам берген ыңгайлуу платформа. Издеңиз, салыштырыңыз, тандаңыз жана House KG кыялыңыздагы дарекке бир кадам жакын. Авторадио менен биргеликте дал ушул компанияга ыраазычылык билдиребиз, анткени кечки шоу 10-10 бул башкы демөрчүсү.
1: Актуалдуу суроолордун бирине мына ушул жактан жоопту таба аласыз деп толуктурду айталы. Андан сырткары бул саатыбыздын алкагында биз оюндарыбыз менен тим болбостон мына мындай бийлиге, бийге чакыра турчу ырларда жаңырат. Мисалы Айжан азыр белине жанагы шылдырагын байлады дагы, аны көздө айланганы турат. Ошон үчүн бул ырды сиздерге жаңырталы. Сиз да кошулуңуз. Акырын-акырын артын талкалап алба.

0: неправильно.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Жарнама.
5: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Саамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба. Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда эмне кеп?
2: Көз ачып жумуп уйкудан турсак эле дагы да болсо бизди кубантарлык жакшы жаңылыктар топтолот. Алар менен бөлүшүүгө биз даярбыз. Авторадио толкунунда эмне кеп рубрикасы орун алсын анда эмесе. Кыргызстанда кандай кызыктар, жаңылыктар болотканын айта кетели. Кыргызстанда жеке маалыматтарды мыйзамсыз тараткандарга айып салынат экен. Жогорку кеңеш укук бузуулар жөнүндө кодекске чечили өзгөртүүлөрдү үчүнчү окууда жактырды. Уруксаатсыз паспорт маалыматтарын, телефон номерлерин, даректерди же жарандардын башка жеке маалыматтарын ачыкка чыгаргандар тактап айтканда жоопкерчиликке тартылат экен. Биринчи жолу мыйзам бузган жарандарга 2500 сом, кызмат адамдарына 10 000 сом, ал эми компанияларга 65 000 сом айыппул салынат. Эгер мыйзам бузуу бир жыл ичинде кайталанса, айыптар чечилүүлүгүнө жараша 7500 сомдон 30 000 жана 120 000 сомго чейин бул нерсе көбөйөт экен.
1: Ошол себептен абайлаңыздар дейли.
2: Ошон үчүн
1: жөн жүргүлө.
2: Байы болот дейт го.
1: Мына сырткары бүгүн 17 сентябрда сүйүнүчтүү кабар, Бишкек шаарында 26 жаштагы айым 3 эм төрөгөн экен. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигине маалымдашты. Маалымдалгандай 3 эркек бала кош бойлуулуктун 36 жумасында жарык дүйнөгө келген экен. Бул айымдын 3-чү төрөт экен маалыматта айтылгандай. Ал эми учурда эне менен жаңы төрөлгөн ымыркайлардын абалы канааттандыраарлык. Кандай ысым ыйгарылат экен, ошол нерсе мага аябай
2: ырайт. Мисалы үчүн мындай эгиздерди Азамат Саламат же Асан Үсөн деп атайбыз го. 3 эмдерди кандай уйкаш, ушундай ысымдар барбы? 3 эм тең уйкаш болгон.
1: Бар, Алан, Адам жана ушул 3 эмди уккам, ушул бирөөсүн унутуп калдым.
2: Мага мисалы үчүн ушул азыр ой суроо пайда болуп кызык болуп кетти да.
1: Көп болуш керек, уйкаштыра берсе болот болуш керек. Айжан, Гүлжан, Нуржан мисалы. Азат.
2: 3 бир тууган деп отпайсыңбы сен анда?
1: Жок, Азаткачы. Азат, эгерде сиз 3 эм болсоңуз, бири Азат, калгандары
2: Казат. Анан билбейм. Буга дагы эме мындай
1: креатив керек,
2: креатив керек, фантазия керек. Угармандардын арасында мына ушул 3 эмди уйкашкан ысымдарды билгендер болсо анда жазып койгулчу, бизге абдан кызык болот чындыгында.
1: Мурат болот болушу керек.
2: Фантазияңыз аябай укмуш экен, сиздики космоско жетет экен.
1: Сизде кандай кабарлар бар? Бул тууралуу бизге кабарлап койсоңуз болот. Биз жар салып айтууга даярбыз. 0709 118 118 биздин WhatsApp номер.
2: Кетип калдыңы көздөн.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чүй районуна жаңы акими болуп Осмонов Алманбек Эрмаматович дайындалды. Райондук администрациядан билдиришкендей, Алманбек Осмонов 1971 жылы Жалалабад облусунун Базар Коргон районунда туулган. Ал айыл чарба экономика жана юридикалык багыттар боюнча жогорку билимге ээ. Өзүнүн эмгек жолунда жер ресурстары, кадастр, мамлекеттик каттоо жана башкаруу тармактарында жетекчилик кызматтарды аркалап келген. Ош шаарында быйыл курулган жаңы оңдолгон жолдордун сапатын текшерүү иштери башталды. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, атайын түзүлгөн комиссия асфальттын сапатын аныктоо үчүн жолдордон лабораториялык үлгүлөрдү алып жатат. Текшерүү Курманжандатка, Айтиев жана Төлөнов сыяктуу 9 негизги көчөлөр жүргүзүлүүдө. Быйыл Ошто 53 чакырым жолду асфальттоо жана 51 чакырым тротуар куруу пландалса, учурда анын 16 чакырымдан ашыгы толук бүткөрүлдү. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен кемчилик кетирген ишканаларга каршы тиешелүү чаралар көрүлөт. Жалалабад облусунун Базар Коргон районунда жаңы заманбап спорт залы пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, Гумкана айылындагы Тагаев атындагы номер 19 мектептин жаңы спорттук комплекси республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Аянты 410 чарчы метрди түзгөн имаратта кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана негизги мектеп менен байланыштырган атайын өтмө галерея каралган. 2024 жылы башталган бул курулуш иштери толугу менен аяктап, окуучулардын спорт менен коопсуз шартта машыгуусуна бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: хайжан жана бийлеп кеткен боюнча эми кайра кайтты.
1: Ой, чарчадым ай. Суу бергилечи, суу.
0: Тер бастыбы, тер. Марбиярына рахмат айтабыз. Нурлан Насиповто радио толкунунда. Жана Фрезон талдагы биз угармандарга сөз бергендей Кайберен эс алуу аймагына болгон жолдомолордун дагы бир кезегин тапшырууга аракетибизди көрө баштайлы.
1: Биз буга чейин дагы сиздерге айтып өткөндү, кайсыл бир тапшырманы беребиз ага, сиз канчалык болушунча көп жоопту берсеңиз ошончолук балга ээ болосуз. Ал эми эртең оюндун жыйынтыгы болот. Ким көп бал топтосо, мына ошол угармандарыбыздын үчөөсүнө биз башкы белегибизди берүүгө даярбыз. Ал албетте Кайберенге 2000 сомдук сертификаттар. Анан достор менен жолугушканда дайыма эле мындай шаарда эле отура бербей келем. Бир аз өзгөрүү киргизип, шаардан чыгып, тоого бет алып, таза абадан дем алып, жакшы адамдар менен бир дасторкондо отуруп, көптөн бери айтылбай жүргөн сөздөрдү сүйлөшүңүз. Мындай учур үчүн Кайберен бар. Кашкасууда жайгашкан эс алуу жайында сизди жаратылыш, жайлуу атмосфера жана эс алууга ылайыкталган шарттар күтөт. Достор менен чогулуңуз, туугандар менен, шеринелештер менен, кошуналар менен, баары менен чогулсаңыз болот. Анан кайсыл жерде десеңиз, Кашкасуунун Достук көчөсү 1Г дарегинде жайгашкан Кайберен эс алуу жайы сизди күтөт. Эми мындай да, буга чейин балыктын да түрүн санадык, нан азыктарын да санадык, улуттук тамак аштарды да санадык. Анан мындай ойлонуп отурсак, Кайберен эс алуучу жайында эс алууга арналган атайын эмеректер бар экен. Мына ошол эмеректердин түрүн санайбыз. Ал жакка селкинчекти кошпосоңуз болот, уруксат.
0: Отургуч, селкинчек, андан сырткары жанакы
1: пуфиктер. Мисалы, бар отургучу эми баягы креативге жараша болот. Азыр бир аз мындай багыт бере кетейин. Ашканадагы эмерек. Ашканадагы эмеректерди карасак болот. Тапчан бар ал жакта. Эс алуучу жайга байланган эмеректердин түрлөрүн бизге санап бериңиз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118.
0: Анда биздин оюнчуларыбызга ийгиликтерди каалайлы дагы алдыңызды кадамлайбыз. Саламкат рубрикасына кандай ушабыз, сиз болсо саламдарды узатыңыздар.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом Хан-Тенери. Отдел продаж 0506-06-6666.
2: Салам, каптан. Салам, айт.
3: Гүмүш апабыздын 70 жаш кутман курагы менен куттуктайбыз. Ден соолугуңуз чың, өмүрүңүз узун болсун. Ардайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, аман эсен жүрүңүз. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп уул кыздары өзүнүн билдирүүсүн Азамат баш болуп калтырган экен.
4: Буга чейин суроо салбадык белек угармандарыбызга үч эмдердин ысымдары деп абдан көп билдирүүлөр келген экен. Алиса, Нуриса, Гулиса дейт, Канайым, Жанайым, Нурайым, айтор көпкен.
3: Мына эми
4: окшошту, окшойт э.
3: Эми окшошту.
4: Кийинкиси, кандайсыздар дейт, азыркы учурда ысык көлдө жүргөн менин туугандарыма ысык саламыз атамын. Аттарын атай кетсем, Чолпон, Миргүл дейт жана Күмүш эжеге ысык салам атабыз дейт, шеринеде жүрөбүз дейт, ар дайым бар болгула деген билдирүүсүн узаткан экен. Эс алуу күндөрүңөр анда ийгиликтүү болсун. Эс алууда жүргөн болушуңуздар керексиздер.
3: Нурлан жолдошума чоң салам. Ар дайым үй бүлөбүз үчүн аракет кылып бизге кам көрүп келгениңе рахмат. Ден соолугуң чың болсун, иштериңде ийгиликтер көп болсун. Биз сени сүйөбүз деп калтырган экен. Айдана аттуу келинчеги.
4: Кечеңиздер жакшы өтсүн дейт, ар дайым жүзүңөрдөн жылмаюу кетпесин. Азат Айжан дейт, рахмат. Жана Айдана аттуу сулуу айымга ысык салам узатам деп Нурбек аттуу каарманыбыз узаткан экен. Жумуштан чарчап жатсаңар да маанайыңарды түшүрбөгүлө кыргызстандыктар дейт. Баарыңарга сонун кеч каалайм. Авторадио менен биргеликте биздин дагы кеч жогорку деңгээлде өтүүдө мээримден келген болосуңуз билдирем.
3: Эң сонун. Мына ушундай кат кабарлар жуурулушкан сагынычка, жылуу сезимдерге. Мына мындай көрүнүштү жаңы саат алканда кайталайбыз. Тартынбастан узатыңыздар, биз жакшырдын коштоосунда алдыга кадам ылайлы. Сайкал Садыбакасова, асыл жаным.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 3 эм төрөлдү. Саламат сактоо министрлигинин билдиришкендей, 26 жаштагы келин Кесирова жолу менен 3 эркек баланы жарык алып келди. Кош бойлуулуктун 36 жумасында мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн умуркайлардын салмагы 2750, 2600 жана 2750 граммды түздү. Бул эненин 3-үнчү төрөтү болуп саналат. Учурда эне менен жаңы төрөлгөн умуркайдын абалы туруктуу жана дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ош шаарындагы эт сатуучу дүкөндөрдө бааларды көзөмөлдөө боюнча атайын рейд өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, муниципалдык инспекция, монополияга каршы кызмат жана ветеринардык башкармалыктын өкүлдөрү ишкерлерге эттин баасын негизсиз көтөрбөө жана бекитилген ченемден жогору сатпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаар бийлиги мындай текшерүүлөр базардагы туруктуулукту сактоо максатында мындан ары дагы үзгүлтүксүз уланарын эскертет. Бүгүн 17 сентябрда Япониянын Нагоя шаарында 20-чы Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын делегациясын расмий тосуп алуу аземи өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, салтанаттын жүрүшүндө өлкөбүздүн делегациясы расмий тааныштырылып, Кыргызстандын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Уюштуруучулар кыргызстандык спортчуларга эстелик белектерди тапшырышты. Белгилей кетсек, ITN Nagoya 2026 Азия оюндарынын салтанаттуу ачылышы 19 сентябрда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Geçki şovuz Fulanat Hafta Radyo Tolkununda jakşı maanay jaratuu maksatında jaңы саатка башпак отурабыз ардактуу агармандарым. Бул саат алкагында биз кай беренге старт беребиз жана сертификаттын ээсин табабыз. Андан сырткары мөлтүр спа борборуна дагы жолдомабыз колубузда.
2: Мындан сырткары биз үй тууралуу дагы буга чейин айтып өткөнбүз. Анан кечээ кесиптештерим менен отуруп калдык да сүйлөшүп анан айжан айтсаңыз кечээ хаус кийдирип эле деп мындай менден тактап сурап калды да. Демек биздин жарнама биздин кеңештерибиз анан ошол тууралуу дагы бир жолу маалымат берип кетпесек болбос, кыялыңыздагы батирди, үйдү же коммерциялык жайыңызды табууга House KG жардам берет. Жүздөгөн сунуштардын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун издеңиз. House KG үй издегендердин ишенимдүү дарегим. Ошол себептен бул кечки шоондон-ондон дагы башка демөрчүсү House KG экенин дагы айтып өтөлү.
1: Ооба. Андан сырткары мына ушул жака баш багып, кимге ким керектүү, кызыктуу маалымат болсо, өзүңүз бул нерсени сынап байкап көрүңүз. Айталы. Атайын сайты жана албетте тиркемелери орун алган, бардык мүмкүнчүлүк ыңгайлыктар ыңгайлуулук каралган. Биз болсо уланталы эфирибизде жан.
2: Угармандардан келген сонун билдирүүлөр келүүдө, алардын бардыгын буйруса салам кат рубрикасында өздөрүнө жеткиребиз.
1: Азыр деле экөөнө жеткирип койбойсуңбу?
2: Макул.
1: Уруксат берели.
2: Макул. Бул жакта сүйүүсүн билдирген угарманыбыз бар экен. Сүйүктүм Кайратка ысык салам узатамын, сени абдан сагындым дейт. Алыста жүрсө дагы ар дайым сени сагынам деген смс билдирүүсүн узаткан экен. Сүйүүмдү билдирем деген билдирүүсү. Алыста
1: болсо да, жакында болсо дагы, оң жакта, сол жакта болсо да сагынам дейт.
2: Сагынуу сезими тууралуу кечээ өзүңүз айтып аткансыз. Ошол себептен
1: сагынганды бир келерсиң деп атпайбы? Саргайганды бир келерсиң дейт.
2: Сиз азыр А десе Б деп, Т десе Б деп.
1: Эми жалпы жондон сагынычты даңазалаган сөздөрдү айтып атам да асыл адамдарыбызга. Ошол асылдар үчүн жакшыр жаңырсын Айхан толкунубузда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
3: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. Эпичи 10.70%дан баштайт.
4: Номад ТВ телеканалынан көрүңүздөр. Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукамын. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Салту даамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба. Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.
2: Угармандарыбыз жумуштан чарчаңкы үйгө жете албайтыгында ачык болуп келатканда бир аз мындай кошумча
3: көңүл көтөрүп коелу.
2: Кошумча бул рубрикабыз менен биз чилекей нагызды окшойт, бирок кайрадан көңүл көтөрүүгө себеп бар.
3: Анткени биз бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүн аныктадык. Кай бирин эсалуу жайына ким барат деген жыйынтыкты деле биз билип калдык эми мындай болжол мененчи.
2: Угармандарыбыз мына ушул эмеректердин санын тизмесин санап бериш керек болчу. Жазып кимдики көбүрөөк болсо анда дал ушул угарманыбыз биздин бул ойнобуздан калганда жеңишке жетет.
3: Бизде жеңүүчү бар, ал жеңүүчүбүз 47 жоопту узаткан экен. Бирок ага кошумча дагы башка угармандарыбыз жөнөткөн экен, бирок баягы текшермей адатым бар эмес беле. Мына ошол текшергенден кийинки сандар бир аз туура эмес эсеп чыгып калып атат. Анан ошол себептен 47 деген балды топтогон акыркы сандары 28-18 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анткени сиз бүгүнкү эфирдин, бүгүнкү күндүн жеңүүчүсүз. Аталдыңыз.
2: Ал чалардарына эле.
3: Бул жакта компьютердик столдорду кошкондор бар экен, анан ойлондум да, балким ошол жактагы жана бухгалтерлердин балким компьютердик столу бардыр, туурабы? Эс алуучу зонада. Анан ошолордун баардыгын кошо олтурганда биз ошончо жоопту ала алдык. Телевизор үчүн тумба, китеп текчелери бар дейт, сырткы отургучтар, ички отургучтар, чай үстөлү, пуфиктер, терметме кресло дегендер менен айтор жеңүүчү аталды бул угарманыбыз.
2: Кубануу менен куттуктайлы. Чын эле мынча мен бул суроону баштаганда бир ашып кетсе бир 10 чакты эле
3: саналдым. Жок, аракет кылса көп
2: болот экен, э?
3: Пикник столу дейт, лежак, балдар үчүн столдор эле түрү канча. Декоративдүү консоль деген бар экен, кампа үчүн шкафтар, ашкананын ичине киришиптер, айтор
2: баарын сууруп чыгышыптыр, э?
3: Баары бар экен. Террасадагы көрүнүштөрдөн бери бар экен.
2: Бүгүнкү күндөгү жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Анда эртең финалдан жолу кушканча угушканча деп айталы бул оюнчубузга. Буюрса эртең мына ушул чакыруу баракчаларынын ээлерин катар-катар менен таап таратууга даярбыз. Ал эми андан сырткары биздин дүрбүсал оюнубузду баштап алдык. Уруксат этиңиздер.
3: Ошол ал үчүн Авторадио KG Instagram баракчасына кош келиңиз жана Мөлтүр Спа KG.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чүй районуна жаңы акими болуп Осмонов Алманбек Эрмаматович дайындалды. Райондук администрациядан билдиришкендей, Алманбек Осмонов 1971 жылы Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунда туулган. Ал айыл чарба экономика жана юридикалык багыттар боюнча жогорку билимге ээ. Өзүнүн эмгек жолунда жер ресурстары, кадастр, мамлекеттик каттоо жана башкаруу тармактарында жетекчилик кызматтарды аркалап келген. Ош шаарында быйыл курулган жаңы оңдолгон жолдордун сапатын текшерүү иштери башталды. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, атайын түзүлгөн комиссия асфальттын сапатын аныктоо үчүн жолдордон лабораториялык үлгүлөрдү алып жатат. Текшерүү Курманжандатка, Айтиев жана Төлөнов сыяктуу 9 негизги көчөлөр жүргүзүлүүдө. Быйыл Ошто 53 чакырым жолду асфальттоо жана 51 чакырым тротуар куруу пландалса, учурда анын 16 чакырымдан ашыгы толук бүткөрүлдү. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен кемчилик кетирген ишканаларга каршы тиешелүү чаралар көрүлөт. Жалал-Абад облусунун Базаркоргон районунда жаңы заманбап спорт залы пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, Гумкана айылындагы Тагаев атындагы номер 19 мектептин жаңы спорттук комплекси республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Аянты 410 чарчы метрди түзгөн имаратта кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана негизги мектеп менен байланыштырган атайын өтмө галерея каралган. 2024 жылы башталган бул курулуш иштери толугу менен аяктап, окуучулардын спорт менен коопсуз шартта машыгууна бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.
3: Скоро в школу, а мы еще концтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
4: Далеко, жарко, народу полно.
5: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Концмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
6: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Концмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099-932-1123.
7: Дарите

0: Фрейман 996 Jacks 0.4 авторадио толқынында. Угармандар, буга чейин биз баштаган ойнубуздун жыйынтыктоочу мүнөтүнө келип жеттик окшойт. Instagram баракчабыздын тарыхча бөлүмүн карап, катталып, угармандарыбыз ал жактагы тапшырманы дароо ыкчам шамдагайлык менен аткарып, биздин WhatsApp номерге жоопту узатышы керек эле.
1: Ооба, биз ал жака кайсыл бир бөлмөнү катканбыз, ал бөлмөнү жазып коюшуңуздар керек болчу. Бизге ал кайсыл бөлмө экенин айтып. Анан бизде албетте жеңүүчүбүз бар. Акыркы сандары 28-11 номери менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабалар, жеңиш куттуулсун. Мөлтүр спа борбору Кант шаарында жайгашкан. Мына ушундай заманбап бардык кереметтери бар. Мына ушул спа борборго чакыруу баракчасынын ээсин кубануу менен биз таап алдык окшойт. Анда эмесе кадам алдыны көздөй болсун.
1: Жок, кое туруңуз. Маалыматым бар болчу да.
0: Кандай маалымат?
1: Ал жакка сиз дүйшөмбү күнү барбаңыз, анткени ал жакта санитардык күн белгиленген. Мындан тышкары эртең мененки саат 10:00 кечки 11:00 чейин иштейт. Денеңизге дагы, жан дүйнөңүзгө да эс алуу тартуулаңыз. Күндүн чарчоосун артка калтырып, өзүңүзгө убакыт бөлүүгө дагы убакыт келди. Негизи мындай, биз сөз менен айтып коёбуз, бирок өз көзүбүз менен дагы көрүп келгенбиз. Барып чынында эле абдан жакшы жаңы жайлардын бири болгондугунан мага өзгөчө ошол басыйны жаккан. Чоң, таза, анан ичинде кичинекей балдарын дагы ойноп жүргөнү аябай жакты. Демек ал жакта бардыгы таза, сонун жана коопсуз деп койсок дагы болот. Шаардан тышкары, бирок Кан шаарынын өзүндө жайгашкан Мөлтүр спа борборунун дареги Гагарин көчөсү 5-1. Өзүңүзгө белек кылган эң жагымдуу эс алуу дал ушул Мөлтүр спа борборунда болсун. Жеңүүчүнү куттуктайбыз жана албетте жагымдуу эс алууну дагы каалайбыз сиздерге. Барып көңүл ачып келиңиз жакын адамыңызды алып.
0: Сөз түрдө. Жакшы сөз жарым ырыс дейт ко. Мына ушул жакшы сөздөрдү аябастан салам кат рубрикасынын алкагына куттуктоо саламдарды узатыңыз. Бир нече мүнөттөн кийин биз алардын дарегине жеткиребиз. Ага чейин жакшы ырлардын бири.

0: Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506-06-66-66.
1: Салам қаттан, салам айт.
2: Айпери қызыбыздың жоғарғы оқу жайға өтүшү менен құттықтайбыз. Жашооңдо дайыма жақсы адамдар жолугу бардык тилек мақсаттарың орындалсын. Бақтылуу боло кой деп ұйгарманыбыз эркелетүү сезинин сөзү менен коштоп мына ушундай билдирүү узаткан экен.
3: Азыркы учурда жолдо ара жатам, жанымда жакшы музыка, маанай сонун бардык досторго ысык саламыз атамын, кечиңер көңүлдү өтсүн дейт. Азыркы учурда бир унаада бара жаткан Эрмек Нурбеки Азаматка жана Саматка ысык саламыз атабыз. Кара Балта шаарына жөнөгөнбүз дейт. Азыркы учурда жолдобуз деген билдирүүсүн узаткан. Ак жол каалайбыз, аман эсен жете алыңыздар. Үй бүлөмө чоң саламыз атамын. Күнүн кандай өткөнүнө карабай кечинде баарыбыздын жүзүбүздө жылмаюу болсун дейт. Бул СМС билдирүүнү Назгүл аттуу угарманыбыз узаткан.
2: Ооба, онлайн аркылуу Москвадан бизди Элдияр аттуу угарманыбыз угуп жаткан экен. Кыргызстанды сагындым, жакшы ырлардан жаңыртып коюңуздарчы дейт. Алыста жүргөн биздин мекендешибиз Элдияр, сизге өзгөчө чоң салам. Ден соолук, ийгилик болсун деп айталы.
3: Кандайсыздар дейт. Азыр эле жолдошум менен видео чалуу менен сүйлөштүм дейт. Такси кызматында эмгектенет. Аты Нурдин дейт. Бүгүнкү чарчоомдун баары ушул кечте унутулсун. Үйгө аман эсен кел, сени күтүп жатам деп сүйүктүүсү Айдана узаткан. Жакшы, жагымдуу урлардан кой берип койгулачы жолдошума арнап дейт. Макул.
2: Сөз түрдө. Айбек мырзанын бүгүнкү туулган күнү менен жоро жолдош жакындары куттуктайт. Жана иштерине ийгилик, үй бүлөсүнө тынчтык, бакыт каалап өтүшкөн экен. Мына ушундай достордон келген кат кабардын аркасында кантип анан кийин жакшы дос тууралуу ыр жаңыртып бербейсиң, туурабы?
3: Тилек Матов Темирди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта бол, эч качан ооруба. Бардык жакшылыктарды каалайм, иштериңе ийгилик дейт жана жаңы баштап жаткан ишиң ол жолу болсун деген эсимас билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 26-42 номер менен аяктаган абонент.
2: Мына ушундай салам кат куттуктоолордун аркасында биз болсо бүгүнкү күндүн эсебинен бул керемет кечки шоубузду соңуна чыгарат окшойбуз Айжан.
3: Ооба, ал эми бул эфирдин демирчиси House KG компаниясы экенин эсиңиздерге салалы. Жагымдуу, ыңгайлуу платформа үй үчүн, үй издегендер үчүн жана албетте ижарага алам дегендер, салыштырам дегендердин бардыгы дал ушул сайтка кирсеңиздер болот.
2: Эртең кечки саат 5:00 угушабыз. Көңүлдүү кеч каалайлы.
3: Барыңыздарга ысык салам жана жагымдуу кеч каалайбыз.
2: Үйгө тез барыңыз Айжан.
3: Макул.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бүгүн 17 сентябрда Бишкектеги шаардык перинаталдык борбордо 3 эм төрөлдү. Саламат сактоо министрлигинин билдиришкендей, 26 жаштагы келин Кесирова жолу менен 3 эркек баланы жарык алып келди. Кош бойлуулуктун 36 жумасында мөөнөтүнөн эрте төрөлгөн умуркайлардын салмагы 2750, 2600 жана 2750 граммды түздү. Бул эненин 3-үнчү төрөтү болуп саналат. Учурда эне менен жаңы төрөлгөн умуркайдын абалы туруктуу жана дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ош шаарындагы эт сатуучу дүкөндөрдө бааларды көзөмөлдөө боюнча атайын рейд өттү. Кала мэриясынан билдиришкендей, муниципалдык инспекция, монополияга каршы кызмат жана ветеринардык башкармалыктын өкүлдөрү ишкерлерге эттин баасын негизсиз көтөрбөө жана бекитилген ченемден жогору сатпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Шаар бийлиги мындай текшерүүлөр базардагы туруктуулукту сактоо максатында мындан ары дагы үзгүлтүксүз уланарын эскертет. Бүгүн 17 сентябрда Япониянын Нагоя шаарында 20-чы Азия оюндарына катыша турган Кыргызстандын делегациясын расмий тосуп алуу аземи өттү. Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинен билдиришкендей, салтанаттын жүрүшүндө өлкөбүздүн делегациясы расмий тааныштырылып, Кыргызстандын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Уюштуруучулар кыргызстандык спортчуларга эстелик белектерди тапшырышты. Белгилей кетсек, ITN Нагоя 2026 Азия оюндарынын салтанаттуу ачылышы 19 сентябрда өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29. Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
5: Бақдарға ражаты олып саналбайды. Ишмердүлік лицензия ланған.
6: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жеті үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ачыңыз, жына виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту. $50,000 кыймылсыз мүлкө инвестиция кылыш үчүн бү? $100. Ооба, туура уктуңуз. Бисмар менен инвестицияны $100 баштоого болот. Сиз кыймылсыз мүлктүн реалдуу активдерине инвестиция кыласыз. Ал эми шарттары рынокттагы көнүмүш сунуштардан кыйла айырмаланат. Актуалдуу сунуштар менен Исмар чекитке эже сайтынан таанышыңыз. Исмар. Инвестиция эми жеткиликтүүрөк.
5: Кыргыз Республикасынын финансдорунун 07-08-2026 жыл. Номер 0092 лицензиясы.
7: Алар баары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
8: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Заамдардын мурасы.
1: Саламатсыздарбы? Сиздер менен салттуу даамдардын мурасы. Кыргызстанда күн сайын миңдеген үй-бүлөнүн дасторконуна жумуртка коюлат. Бирок ошол жумуртка дасторконго жеткенге чейин канча эмгек жасаларын ойлонуп көрдүңүз беле? Сокулукта жайгашкан Аккуу фабрикасы 1966 жылдан бери иштеп келе жаткан, быйыл 60 жылдык мааракесин белгилеген ишкана. Бүгүн фабриканын өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 200 миңден ашык жаңы жумуртка чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми 2024 жылы ишкана жалпы 83 миллион жумуртка өндүргөн. Өндүрүштө тоокторду багуу, азыктандыруу, суугаруу жана жумурткаларды чогултуу процесстери автоматташтырылган системалар менен камсыздалган. Бул кыргызстандык керектөөчүгө күн сайын сапаттуу продукция жеткирүү үчүн жасалган чоң эмгек. Аккуу 60 жылдык тажрыйба Кыргызстан үчүн, кыргыз дасторкону үчүн.
0: Салттуу даамдардын мурасы.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чүй районунун жаңы акими болуп Осмонов Алманбек Эрмаматович дайындалды. Райондук администрациядан билдиришкендей, Алманбек Осмонов 1971 жылы Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда туулган. Ал айыл чарба, экономика жана юридикалык багыттар боюнча жогорку билимге ээ. Өзүнүн эмгек жолунда жер ресурстары, кадастр, мамлекеттик каттоо жана башкаруу тармактарында жетекчилик кызматтарды аркалап келген. Ош шаарында быйыл курулган жаңы оңдолгон жолдордун сапатын текшерүү иштери башталды. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, атайын түзүлгөн комиссия асфальттын сапатын аныктоо үчүн жолдордон лабораториялык үлгүлөрдү алып жатат. Текшерүү Курманжан датка, Айтиев жана Төлөнов сыяктуу 9 негизги көчөлөр жүргүзүлүүдө. Быйыл Ошто 53 чакырым жолду асфальттоо жана 51 чакырым тротуар куруу пландалса, учурда анын 16 чакырымдан ашыгы толук бүткөрүлдү. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы менен кемчилик кетирген ишканаларга каршы тиешелүү чаралар көрүлөт. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунда жаңы заманбап спорт залы пайдаланууга берилди. Мамлекеттик курулуш агенттигине билдиришкендей, Гумкана айылындагы Тагаев атындагы номер 19 мектептин жаңы спорттук комплекси республикалык бюджеттин эсебинен курулду. Аянты 410 чарчы метрди түзгөн имаратта кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана негизги мектеп менен байланыштырган атайын өтмө галерея каралган. 2024 жылы башталган бул курулуш иштери толугу менен аяктап, окуучулардын спорт менен коопсуз шартта шоосуна бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Унаа саткыңыз же сатып алгыңыз келеби? Машина чекитке ичиге кириңиз. Кыргызстандагы унаа жарияларынын эң ири платформасына. Бул жерде миңдеген сунуштар, ыңгайлуу фильтрлер жана реалдуу жарыялар. Тез, ыңгайлуу жана ашыкча чыгымсыз. Тиркемени азыр жүктөп алыңыз. Унаа дүйнөсүндөгү ишенимдүү жардамчыңыз.
2: Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыптар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Улуттук тарых музейинде маданият министринин орунбасары Айбек Дайырбеков менен АКШ-нын Монтана штатынын улуттук гвардиясынын делегациясы жолугушту. Министрликтен билдиришкендей, генерал Гибсон баштаган делегация менен болгон сүйлөшүүдө жаштар саясаты, маданият, спорт жана кино тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Тараптар эки өлкөнүн жаштарынын ортосундагы тажрыйба алмашууну күчөтүүнү макулдашышты. Мындан тышкары жакынкы аралыкта Кыргызстанда Монтана штатынын ал эми АКШ-да Кыргызстандын маданият жана кино күндөрүн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү каралды. Билим берүү жана илим министрлигинде мектепке чейинки билим берүү материалына жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Министрликтен билдиришкенде Ислам өнүктүрүү банкы глобалдык өнөктөштүк жана ЮНИСЕФтин колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун алкагында бала бакчалардагы окуу куралдары изилденди. Анын жыйынтыгында 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар, тарбиячылар жана ата-энелер үчүн 300 инновациялык материалды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалды. Жаңы куралдар кагаз түрүндө гана эмес, нарептик аудио жана видео форматтарында чыгарылып, балдардын практикалык өнүмдөрүн эрте курактан өнүктүрүүгө багытталат. Бишкектин Осмонкул көчөсүндөгү тышкы жарыктандыруу системасы толугу менен жаңыланды. Мэриядан билдиришкендей, Осмонкул көчөсүнүн Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгүндө реконструкция иштери аяктады. Долбоордун алкагында 35 даана жаңы темир мамы жана кубаттуулугу 150 ватт болгон 40 даана энергияны үнөмдөөчү заманбап чырак орнотулду. Жаңы орнотулган мамылар дат басууга туруктуу келип узак мөөнөткө чейин кызмат кылат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старший надежный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, уколоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гемотест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x7 супер баада. Толук маалымат Гемотест чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото соода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: кітап тики сайтында сатып алуға шашылыңыз.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Кыргызстанда медициналық кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалым каттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламат сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букуев Бишкек шаарындагы үйбөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүгү алуу үчүн маалым кат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумушту Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
8: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
2: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. 2023 жылдан бери курулушу создугуп жаткан Нарын шаарынын борбордук 9 чакырымдык жолу быйыл октябрь айынын аягына чейин толук бүткөрүлөт. Транспорт жана коммуникациялар министри Талантбек Солдубаев жогорку кеңештин комитет жыйынында билдиргендей, учурда жол жээгиндеги арыктар курулуп бүтүп калды. Ал эми тротуарлар менен 300 жакын кириш чыгыш жолдорун салуу үчүн кошумча бригадалар тартылды. Эске салсак, буга чейин аталган жолдун кечигиши боюнча кылмыш иши козголуп, жооптуу жетекчилер УКМК тарабынан кармалган. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Европанын эң кары эркек адамы Витанто Ловалло 112 жаш курагында Италияда дүйнөдөн кайтты. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, 1914 жылы туулган жана ал дүйнөлүк согушка катышкан. Ал өмүр бою жөнөкөй коюучу жана айдоочу болуп эмгектенген. Анын өлүмүнөн кийин Европанын эң кары эркеги наамы португалиялык 111 жаштагы Жоаким Вареллага өттү. Ал эми бүтүндөй континенттеги эң кары адам катары 117 жаштагы британиялык Этел Катерхэм эсептелинет. Бишкек шаарындагы май куюучу жайларда отунун орточо баалары төмөндөгүдөй деңгээлде сакталууда. АИ 92 87 сом 90 тыйын, АИ 95 109 сом 90 тыйын, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйын, суютулган газ 48 сом 80 тыйынга деп барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалымкаттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букуев Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүгү алуу үчүн маалымкат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан. Окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфак агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумуштуу Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: Унааңа газ куясыңбы? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da унааңа газ куюп, азыраак төлө.
2: Баары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодду же колонкадагы QR-кодду сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
4: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
5: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17.00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!

0: жарнама.
1: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810, WhatsApp 0700-2522-55. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Людкону Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Людконунда бары бар. 0504-4949-00. Лючекиткейжи.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

KG сайтында сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсыз ба? 18 сентябрь Бишкек арена. Бир сахнада дару 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Айдоочулар үчүн сонун жаңылык. Старшина жана шинный центр дүкөндөр тармагы жыл сайын өтүүчү акциясын баштады. Тышкы автоунаа дөңгөлөгүн сатып алсаңыз, шина монтаж акысыз белеке берилет. Шашылыңыз, акциянын мөөнөтү чектелүү. Старшина. Унааңызды тейлөөдө сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдышата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, даамдуу тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикитики.кг жана Кассир.кг сайттарында.
1: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. Гематест лабораториясында акция. Ден соолукка пайдалуу чоң арзандатуулар. Базалык чекап 6x8 супер баада. Толук маалымат Гематест Чекит.кг сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.

билеттер Тики-Тики-Кейджи сайтында. Сатып алуға шашылыңыз. Бишкек күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь Бишкек Арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

0: бир сахнада. 18 сентябрь, Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Көздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket.kg сайтында.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Бары келет колуңдан ишен, сага эч ким таккан жок. Ишен, ишенбеген адамга.

Реклама. Жарнама. Бишкек. Күздүн башкы концертине даярсызбы? 18 сентябрь. Бишкек-арена. Бир сахнада дароо 3 дүйнөлүк жылдыз. Нео.

Бир сахнада. 18 сентябрь. Бишкек Арена. Бул жөн гана концерт эмес. Күздүн башкы музыкалык окуясы. Билеттер Ticket Checkit.kg сайтында.